daka hu ehwa na daka hu ehwa ye kwa ne lele angry brat yo ye be ka wasem bi enya akrafo bi na neti.